Энди ауыл чарбачылык абал кыстак чарбаларга катышуу кабарларга кезек беремиз. Ауыл чарбачылык абал кыстак министрлиги таяуда мемлекеттик мал чарбачылыгы мал чыпагерлиги кәсибин дамытуудун 15-5 жылдык жобасын басып таратып, 2030 жылга барганда элимиздин мал чарбачылыгынын жалпылык өндүрүш кубатын анагурлун бекемдеп, өнүм курулумун үздүксүз сапалуу